les fablo khat do manga mugaw do ranga do madinga na madinga film singa ngar may palanga ngar ken ay bedunga manga nerbi